0: o wa nbe
1: olare wajo pelero adeus loko tun mo nje turn it up pelu oluwa se o ma kiola na ni opon ma sunkan
0: nigbati
1: ya bibo wa ni
0: no kerubi kerubu
1: e kerubu kerubu
0: e gadu e
1: o di gba kan na o do la baun
0: ye wa la go mejila
1: e seun ago mejila nbe
0: ko to be
1: o fe sa